mo ti jiyari. Yes, mo ti jalebi. Jẹ lógún wẹyin sọmọrí mi bá ti payọ rí. Nígbà tí mo kiri, o lè ọtí tó mi. Bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ mọ́ mi mi ní sin Ọlọ́run ti yó mi. Mo ń kọ́ ríyìn to let you know how I'm feeling. Mo ti ṣe bíríkì làmú bá wọn kó yẹ pẹ́ feeling. Má dúpẹ́ lọ́jọ́ tí bá rí gàrí mu. Àgàgàjọ́ tí bá rí ẹja dídígbà mu. Tó bá rí mi tẹ́lẹ̀ wá kó ṣe wà ní ṣọ́.